Jeg forofsked mig fra djøn for det, en lødjent an og kvara der næste mål til å høre. Hans åndsref er baks 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Hans telefonnummer er 625-584-1080. Unsere Gottesdienste, die fangen Sonntag klok 9 an mit Sonntagsschule. In klok 10 ist der Hauptgottesdienst in zu Uwes klok 6. Ernächtet in Okenkampo 22 Blumenurt.